0: Слушай незабравими хітове на Радіо Вега Плюс. На www.radiovega.bg.
1: Чихуахуа.

Слушай незабравими хітове на Радіо Вега Плюс. На www.radiovega.bg.

Слушай незабравими хітове на Радіо Вега Плюс. На www.radiovega.bg.